0: Чего Яны? Яко. Милый сень Якову. Истыли. Так, истыли. Истоли, точка Бера, Белиссима, Тоскана. Пьотова.
1: Пьотова.
0: Ecco, le tue considerazioni quando arrivata alla location e tutto?
1: Poi, benissimo, andiamo dell'iPod.